0: Nhà ông cháu cả tiếp ngu chuan cả ngang ngủ chỗ ya cái bà ya bà. Bà rằng là đủ ya bán tụ xa ra nhà ông cháu. Mình ngư bà rú mà chỉ ta làm bờ ra nào rú ai tụ cháu. Cái liu răng cưng rú lộ kỳ rệ nhà đây xa ngào này xin nàng gái. Dạ buộc ngư tuà rú mẹm bà tiền mà rì mì lì bèm. Lalu DJ kanyang Marcos Joel. Program Randa Ruai tu dikeluar ke muni kami di. Anak kesal tu ningau tak kemengetau.
1: Bintulu 97.5 FM.
2: Ya, sudah mendengar berita malam pukul 10 malam. Kita mendengar lagu di Sada Abster Joe. Ngau lagu yang nesal. Nada yang guna.